Immer hier tycker jag kanske kanske ifall kallar de mig till kitteri och tycker jag och tycker jag är fin.